0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I år så har innført en hev med nye lover og regler i Norge.
3: Ja.
2: Og det er dårlig nytt, både for unge og gamle. Det er flest dårlige nyheter for de unge, så jeg tenkte vi kunne både starte og slutte med dårlige nyheter for kidsa.
3: Kommer du her og sier at de unge skal ha et bedritent år?
2: Ja, blir ikke så bra det her. Første 16-årsgrense på energidrikk.
3: Ja, men det er greit det.
2: Jo, men dårlige nyheter hvis du er 15 år.
3: Ja, det er irriterende, men energidrikk er ikke så bra for deg, så gå greit.
2: Nei, altså det er jo en grunn til at disse lovene og reglene blir innført. Det er jo for at i et litt større perspektiv så skal det være bedre for samfunn og bedre for folk på lang sikt og sånn, men for en 15-åring som liker Red Bull, så er dette dårlige nyheter.
3: Det er irriterende.
2: Det er dårlige nyheter. Neste er forståelig. Endring i røykeloven. Ikke lov å røyke i bilen om du har barn under 18 år i baksetet.
3: Oi, under 18 år også?
2: Ja. I gamle dager så var det jo sånn at alle, nesten alle,
3: måtte røyke i bilen.
2: Ja, det var mye røyking i bilen. Barna lå bak på hattehylla mens mor og far satt foran og dampa.
3: Det er litt annerledes.
2: Det er jo...
3: Hva med røyke inne i stua si mens barna er i stua? Det har du ikke sagt noe på.
2: Det er foreløpig lov. Men ikke lov å røyke på lekeplasser eller på idrettsområder.
3: Ok.
2: Uten at det vel angår noen av oss. Dårlige nyheter for gamle folk, synes jeg. Du kan jobbe til du blir 72 år.
3: Veldig gode nyheter.
2: Nei, du må ikke gjøre det, men du kan det, og du ser jo hvilken vei dette går, at vi må jobbe lenger og lenger og lenger.
3: Ja, jeg har sikkert jobbet til jeg er 100.
2: Ja, jeg synes ikke det er noen gode nyheter.
3: Nei.
2: Skal vi ta en dårlig nyhet til for kidsa til slutt?
3: Ok.
2: Ingen sidevente seter i russebussen.
3: Ja, men det er greit. Eller... Jeg har hatt russetid, og vi hadde sidevente seter.
2: Så når du er ferdig, og det ikke angår deg lenger, så bryr du deg ikke?
3: Nei, men jeg tenker at, vet du hva? Det var ikke trygt. Det er helt greit for meg at du ikke har sidevente seter lenger.
2: Igjen da. Altså, dette er jo... disse lovene lages jo ikke for å sabotere eller gjøre livet verre. Men hvis du er 17,5 år og skal være russ i sommeren, og kjøpt deg en buss
3: med bare sidevente seter, så har dette vært meldt ganske mange år nå, da. Så du kunne kjøpt deg en som ikke hadde sidevente.
2: Oh, har du blitt nydelig voksen, Ellen? Har du blitt helt herlig voksen og ansvarsfull?
3: Jeg føler ikke det var noen regler som gikk utover meg.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: I går så la jeg på en ekstra null da jeg skulle betale en regning.
2: Å nei, jeg får angst i puppen av å tenke på det. Det er en fæl følelse.
1: Det fikk jeg også. Jeg gikk inn i for jeg betalte ganske mange regninger samtidig.
2: Ja.
1: Og så gikk jeg i nettbanken etterpå for å se at det var trukket og sånn. Og så ja. Så jeg at det var ganske lite penger på kontoen.
2: Å nei.
1: Og så mye mindre enn det burde være. Så tenkte jeg, har ikke betalt så mye regninger, så jeg får gå inn liksom nærmere og få se bare beløpet først, og så må du gå inn og se hva som er trukket etterpå.
2: Ja.
1: Og så ser jeg at for jeg betaler for vask på hytta innimellom,
2: ja.
1: en dame som er der og vasker, og så ser jeg da at jeg har betalt henne 22 250 kroner i stedet for 2 250 kroner.
2: Herre min hatt! Hvordan gikk du frem her? Her må man ta en telefon, eller?
1: Hun er jo ganske morsom også, så jeg sender henne en melding, sier jeg, oi, vops, det har skjedd noe feil, jeg har lagt på en ekstra null og betalt litt mye på den siste fakturaen for vasken din. Og så svarer hun bare, jeg har ikke fått noen penger av deg.
2: Og det er ille at det er en sånn privatpersonregning også.
1: Ikke sant, det er kjempekleint. Og så, ja, du skriver hun tilbake, jeg har bare tullet, jeg har fått det, jeg skal betale tilbake. Så det løste seg.
2: Ja, du gjorde det.
1: Men hjertet hoppet over et par tre slag. Liten stopp der.
2: Altså, det er noe med å betale en regning 20 000 mer enn det du skulle.
1: Og så sløv, du må jo klare å følge med når du betaler regninger. Hvor mange nuller er det på den fakturaen du skal betale?
2: Det var godt å løse seg da.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Og med det så skal vi ha jettekonkurransen der Kjetil skal finne ut av hvem topp 10 mest ikoniske norske influensere noensinne har vært. Er du klar?
3: Ja, jeg sånn passeklar. Dette har jeg jo ikke veldig mye greie på. Jeg følger ikke med på et navn på en influenser.
2: Ja.
3: Sofie Elise.
2: Sofie Elise er nummer 1 på lista. Gratulerer.
3: Åh, vant jeg da?
2: Nei, du skal ta så mange av 10 som mulig.
3: Oi, for det er en liste med de 10
2: mest ikoniske influenserne noensinne.
3: Gjennom tidene.
2: Det er en gutt på denne lista. Kan du tenke deg frem til det, hvem det kan være?
3: Jan Thomas.
2: Nei, det er yngre enn dette.
3: Yngre enn Jan Thomas.
2: Yngre enn Jan Thomas.

0: Men altså, så hvis vi skal inn i Norge, så er jo Kukku Nilsen var jo en stor, stor drøm, sant? Og jeg har spilt han mye på bar selv som ungdom og sånt, så det var veldig, veldig kult når han sa ja, altså. Men jeg hadde gøy gjort noe med Odd, Odd Nordstoga. Ja.
1: Noe sier meg at det kan bli en mulighet for det i fremtiden.
0: Altså, jeg har... Absolutt.
1: Ja, veldig, veldig bra.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

Enten du har planer om å sitte opp i natt og få med deg VM-kampen mellom Norge og Senegal, eller om du er en av dem som skal sove søtt, så håper jeg i hvert fall at du får en god country ettermiddag fram til da. Nettopp her på PT og en god country kveld også, da du er jo så absolutt på rett plass for den beste country-musikken. Jeg heter Guro Trintru, snart en rask ny

0: Det er bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
1: Joker, den gode naboen.
2: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Das hör jeg deg, Trond.
1: Sitter jeg tørst, da?
0: Vil du ha tone, som
1: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: 0909. Da spør jeg deg, Trond.
3: Sitter jeg tørst, da?
2: Vil du ha tone? Mm.
3: Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
4: Du kan ikke bare dra.
3: Jo da, straks tilbake. Hei.
2: Inntil døden.
5: Oi.
2: Skiller dere av.
5: Tilbake allerede?
3: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.